Жақында Бортала шарының Белин Хармудун айлы Жөкін қыштағындағы тұташ кеткен пақта атазында Маугофын қызматташтар менен атызда зоңылтырып, пақтанын бүр чығару жана өсу авалын енечкелік менен текшедіп, дейқандырға бүр чығару мезгіліндегі асыру арғасы жана дарт қорт құмырысқа зиянынан елімей алдын алып тізгінде зарыл түйіндерін қол мұғал үйретті. Маугофын мұндай деді. Арғайсы қыштақ жерлерінен шарт жағдайы тегіз емес. Айдалған диқанчылық егіндерді оқшы бойды, ал бастан аяқ диқандардың егіншілік адаты жана қабылдау дәрежесіне біргелестіріп, айлығыштық техникасы бойынша жетекшілік қылуын оғылаштырып, телеуіні диқандарға жеткірді. 2005 жылы 7 айда 22 жастағы Маугофын Чиңдау айыл шарбада шөсін бөтіріп, батыш район планы ықтиярчысы болып тізімдетті. Маугофын ескеріп мындай деді. Айлым Шандондан пойыз қолтырып, Арашан ауданына барған ошол учурда көз алдымдағы көрініштен терең тәсірлендім. Заңқай бой тіреген қарлы тоолор, көз жеткіс қиырсыз жайлоолор, айқалышқан түсті үйлер жана мейман дос дүкен ээси сүт чайды көтеріп, бізді қызуу қарсы алды. Ал Арашан ауданы Хуха Туха Насылды мал шаруашылық фирмасында қызмат қылған бір жылда қызматташтар менен терең достық орнотту жана ошол жерде кишилердин ақ көңілдүүлүгүнөн абдан таасирленди. Ал тейлөө мөөнөт тошкондон кийин Чинжаңда тамыр тартып, жаштык мезгилин негизги катмарда жаркытууну чечим кылды. Маугофун мындай деди. Ата энем дыйкан, өзүмдүн кесиби билимим аркылуу дыйкандарга жардам бере алганман, сый мактанамын. Ал кичинесинен эле айылда чоң болгон, айдоо жерге карата терең мээр махабаты бар. Бүт көңілінде үйренген кестік білімдеріне сөйініп, қызматтан натыжа жаратуын ойлайды. 2008 жылы ықтиярчылар тейлеу мөйнөтті тошқондан кейін, ал қабылдау сынасынан шыдыр өтіп, Бортала областық айыл шарба техникасын жалпылаштыру борборының технигі болды. Малгофын араптада айыл шарба дистеріне ерчіп атыз баштарына барып, түрді диқанчылық егіндерін асыру арғасын кішіпейілділік менен үйреніп, диқандардың өндіріштегі қиын мәселелерін жана чынығы талаптарын игерді. Ар жолу атызда дарт жана курт кумурска зыяны көрүлгөндө ал дилгирлик менен дыйкандардын үйүнө барып, алардын абалын ээлеп, дароо илмий дары иштетүү аргасын түзүп, дыйкандардын зыянын азайтып, өздүк наркын үнөмдөөсүнө жардам берди. Маугофундун назарында ар жолу атыз башына баруу кымбаттуу өзүн такшалдыруу кезмети эле. Мындай болгондо чыныгы машыгулат тажрыйбаларын жыйнагалы жана дыйкандар менен терең ой бөлүшүп, алардын муктажын билип, көпчүлүктүн илми аргалада курт кумурсканын зыянынан сактанып, атызды коргоосуна жетекчилик кылгалы болот. Маугофун мындай деди. Биз дыйкандар менен бир ниет бир максатта болуп, ар бир соң атызды көңүл коюп коргосок эле, дыйканчылык эгиндери жакшы өсүп жетилет. Ар күнү атызда чуркап жүрүп, айланадагы дыйкандар менен тууган уруктай мээр махабат орнотуп, түрдүү айыл чарбачылык техникасын кеңейтүүсү дагы көңүлдөгүдөй болду. 2019 жылы Арашан ауданы Хуха Тоха Насылдуу мал чарбачылык фермасындагы дыйкан Сы Чаңлей Миңмо жүгөрүү жеринде күтүлбөгөн жерден кең көлөмдө курт кумурска апаты көрүлүп, жакшы өсүп жаткан эгиндердин түшүмү аздап кетүү, ошондой эле түшүмү ала албастык порталына туш келип жатканын көрүп, ал дароо Маугофунга телефон чалды. Маугофун эч кандай сөз айтпай түн ичинде атызга барып, апат абалын текшерип, илмий дары иштетүү алдын алып тизгиндөө долбоорун түзүп жана бүт барышта түйүндө туруп, Чаңлиинин алдын алып тизгиндөө жумушуна жетекчилик кылды. Дарт жана курт кумурска зыяны эрте эле тизгинделип, 100 миллионго жакын экономикалык зыяндын алдын алынды. Бортала шаарынын от булак шаарчасы Гагызген улас кыштагындагы Ли Анлонг мындай деди. 2 жыл мурда кыштагыбыздын пахта атызы мөндүрдөн күтүлбөгөн чабуулуна туш болуп, көптөгөн пахта массалары ошол жердин өзүндө эле сынып калган. Маугофун бул иштен кабар тапкандан кийин дароо нак майданга жетип барып, айланада кыштак тургундарын жыйып өзүн куткарууга көмөктөшүп, апаттан кийинки атыздарды коргоо долбоорун түзүп, толук табигүү коргоо өндүрүштү калыбына келтирүүгө бир кадам бир кадамдан жетекчилик кылды, көпчүлүктүн пактасы акыры түшүмченемин туруктуулаштырды. 2025 жылы эрте жазгы эгинчиликтин алгылыктуу мезгилинде Маугофун Белин Хармудун айылына терең сиңип, техника жактан жардам берүүнү кулачтайдырып, айыл чарбачылык өндүрүшүнүн

негізді түйіндерінде кейін егіншілік түтіндеріне бет алып, пақта атыз сабақанасын ашып, пақта атызын құрғу. Егіндердегі дарт жана құрт құмырсқа апатының алдын алу ұшында өлі тезгінде сияқты техника жақтан тарбелады. Жөкін қыстағындағы пақта егіші Люше көй мандай деді. Ал сабырду, аста айдылы болу өлі қалбай, нақ майданда біздің гүмендерімізді чечіп беріп, тағатызда зоңылтырып, қолма қол, нақтылы жұмыс іштеп, зарыл түйіндерді сөйледі. Мұнда мұрда пақта егу жаң үлгісін жалпыластырғанда қыштақ тұрғындары жаң техниканы түшінбегендіктен қабатырланып сынап көруге батын албаған. Маугуфың үлгірсет атызының бүйт баршын езі чалып естелік қалтырып, диқандарды түркімге бөліп атызға бар бегі, қорғу жана жиыноның бүйт баршын көзден кечіріп ұйымдап, ақырында көпшіліктің қабатырланусын жойды. Бұл түрдегі пақта егу жаң үлгісі ошол жерде кең көлемде жалпыластырылды. 20-ші жыл уақыт өтіп кетті. Маугуфың орталық шарында мекендесіп, үйленіп балалы болды. Жана ұлғайып қылған атенесін жанына алып келіп, бірге тұрмыш өткерді. Бір үйбілек кісілер бір-біріне серік болып, қуанышқа бөленді.

негізгі қатмар қан сүздіру тейлөсі жаңы белгілемені күтіп алды. Қалқансымал без бөлтігіне жолыққанда қандай теңтайластыру керек? Таман жарылып кетсе қандай асыру керек деген мазмұндарды бүгінгі ден солық зорбайлық беруімізді айтып береміз.

0: Керәйгөлі маданият бір тал рөйінгі ұқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып біле ачад.
1: Керәйгөлі маданият бір күзгі ұқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйіне де, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Керәйгөлі маданият көпірігі ұқшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғастырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Керәйгөлі маданият бір пиялы ысық сүт чайға ұқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Керәйгөлі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге, тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырымыз, жанымыз, жуханын озот Керәйгөлі маданиятын өрчетіп, мұрас кердік қылалы.

Сақты ормандар бір өзді ұлантабыз, бүгінгі байуынын мақты тәбірлері түрмек бүзді. Бұртал ауласындағы айыл шарбачылық үлім техника қызматшысы Мау Гуофыңдың негізгі қатмарда тамыр тартып, дейқандардың елмей егіншілік құлысына жетекшілік қылғаны жөніндегі әңгімені айтып беребіз.

Жақында Бортала шарының Белин Хармудун айлы Жөкін қыштағындағы тұташ кеткен пақта атазында Маугофын қызматташтары менен атызда зоңылтырып, пақтанын бүр чығару жана өсу авалын енечкелік менен текшеріп, дейқандарға бүр чығару мезгіліндегі асыру арғасы жана дарт қорт құмырысқа зиянының елімі алдын алып тізгінде зарыл түйіндерін қол мұғал үйретті. Маугофын мандай деді. Арғайсы қыштақ жерлерінен шарт жағдайы тегіз емес. Айдалған диқанчылық егіндерді оқшы бойды, ал бастан аяқ диқандардың егіншілік адаты жана қабылдау дәрежесіне біргелештіріп, айлық іштақ техникасы бойынша жетекшілік қылуын оғылаштырып, телеуіні диқандарға жеткірді. 2005 жылы 7 айда 22 жастағы Маугофын Чиңдау айыл шарбада жөсін бөтіріп, батыш район планы ықтиярчысы болып тізімдетті. Маугофын ескеріп мындай деді. Айлым Шандондан пойыз қолтырып, Арашан ауданына барған ошол учурда көз алдымдағы көрүнүштөн терең таасирлендим. Заңкай бой тиреген карлуу тоолор, көз жеткис кыйрысыз жайлоолор, айкалышкан түстүү үйлөр жана меймандос дүкөн ээси сүт чайды көтөрүп бизди кызуу каршы алды. Ал Арашан ауданы Хуха Туха насилдүү мал чарбачылык фирмасында кызмат кылган бир жылда кызматташтар менен терең достук орнотту жана ошол жерде кишилердин ак көңүлдүүлүгүнөн абдан таасирленди. Ал тейлөө мөөнөт тошкондон кийин Чинжаңда тамыр тартып, жаштык мезгилин негизги катмарда жаркытууну чечим кылды. Маугофун мындай деди. Ата энем дыйкан, өзүмдүн кесиби билимим аркылуу дыйкандарга жардам бере алганыман сый мактанамын. Ал кичинесинен эле айылда чоң болгон, айдоо жерге карата терең мээр махабаты бар. Бүт көңүлүндө үйрөнгөн кесиптик билимдерине сүйөнүп, кызматтан натыйжа жаратууну ойлойт. 2008 жылы ыктыярчылар тейлөө мөөнөтү тошкондон кийин ал кабылдоо сыноосунан шыдыр өтүп, Бортала областык айыл чарба техникасын жалпылаштыруу борборунун техниги болду. Малгофун араптада айыл чарба адистерине ээрчип атыз баштарына барып, түрдүү дыйканчылык эгиндерин асыруу аргасын кичипейилдүүлүк менен үйрөнүп, дыйкандардын өндүрүштөгү кыйын маселелерин жана чыныгы талаптарын ийгерди. Ар жолу атызда дарт жана курт кумурска зыяны көрүлгөндө ал дилгирлик менен дыйкандардын үйүнө барып, алардын абалын ээлеп, дароо илмий дары иштетүү аргасын түзүп, дыйкандардын зыянын азайтып, өздүк наркын үнөмдөөсүнө жардам берди. Маугофундун назарында ар жолу атыз башына баруу

0: командасы негізгі майданда Қашқар командасы менен жарышқа түшті. Қашқар командасы бірге қарсы 2 ұпайменен жеңіп алды. Кейде тұрған кезде киім алмастыру үйін тазарап, Байынғұлдың Моңғол автономия облысының қызу күтіп алғанына рахмат. Біз барыбыз майданда күшіміздің жетісінше әрекет қылдық. Майдан сыртында біз төрікті ағайынымыз, барыбыз Шинжандың азаматтарымыз, Алмұрт менен Анардың ашы тығыз бауырлашып, бұл достық ең бағалы деп жазылған бір парша қағазды қалдырды. Бұл бір парша қағазды жазып қалдырған Қашқар командасының 10-шы нөмірді топшысы Арымжан Абдығыны. Ал Қашқар командасы үшін тұңғыш рекорд жаратқан адам. Алдағы егер Байынғұлын обласы командасы Қашқар негізгі майданына келсе, біз да жақсы даярданамыз деді. Қызу күтіп алғаныңыздарға рахмат. Бұл қонақ есіне болған ұрмат. Майданда бүт күшіміз менен шымырқандық. Бұл қарсы тарапқа болған ең өскелең ұрмат. Футболдың тартымдылығы әзілтен басынту ыңғайындағы жеңіс емес. Тескерісінше екі тарап 100% қайратқа келіп, шынығы күш сынашады. Бұл түрдегі күш сынауда мүлде душмандық жоқ. Қайра футболға болған ең таза қызу сүйі бар. Байынғұлдың командасы жеңіліп қалды. Бірақ майдан киім алмастыру үйі күтіп алуға кішкене дағы қайдыгер қарабады. Қашқар командасы жеңді, тағы киім алмастыру үйін тазарап, бір барша разылық хатын жазып қалдырды. Бұл топты жеңіп алғандан да сарапатты болған. Жарыш соңындағы ұшқырықтан мұрда атандаш, жарыс соңындағы ұшқырықтан кейін дос, бір барша қағаз, бір майдан жарыстың температурасын номер тақтасынан кішілердің көңіл төріне шығарды. Бұл бір барша қағаздағы кіші көңілін жылта тұрғаны Алмұрт менен Анардың ашы тығыз бауырлашып деген сөз ере. Шинжан футбол ашандары жалдары бірлесімі жарысындағы әрбір команда көбіруттан құралған. Майданда шайкешкен командалаш, майдандың тұшында бір бауырлаш, көрі сексінде арул теле қол қармашып тілдеш футбол майданадағы бір ең жағымды көрінішке айланды. Арымжан Абдығыны асабаға жазбай, үнде айтпады. Өзі ең адаттанған ыңғайда Шинжандықтарға ең таныс сөздерді жазды.
1: Маданият естеліктеріндегі жоңқа ұлыту ортақ тұтысы. Бай оданындағы қызыл меңүй жаңы эраның 3-ші ғылымында қазылған. Ал Будда дінінен шығышқа таралып, мемлекетіміз шекарасы ішіндегі ең батыс жағына кірген чоң типтегі таш үңкір орандысы болып, Дунхуан Могау үңкірінен 200 жыл мұрда қазылған. Еми бұл жөнінде станциябыз хабарчысы Ван Шуан жазған, дубал түстері байырқы ұйқаштар қалап, Дунхуа маданияты бір тамырда жалғасқан атындағы хабарнуға сөздер. Түшіндіруші мұндай деді. Қызыл мен үйдің тарихы абдан ұзын. Жаңы эраның 3-ші ғылымында шығыс хан дорында салынған. Бүгінгі чейін 1800 жылдан ашуын тарихы бар. Түшіндірушінің таныштырусы менен Чөлтақ тоо чоқысындағы қызыл мен үйге кіргенде, анын ұзындығы 3 километр, азыр сақталып қалған 349 үңкір бар. Шинжан күсен езілдеу орды таш үңкір тоып қана археология жана көркөмөнөр езілдеу ордунун башчысы Мияо Лихуй мындай деди. Қызыл мең үйді Будда дінін жүнгі ұлаштырының башталышы десек болот. Ошоны менен бірге алдағы біздің жүнгі Будда діні көркөмөн өрінің бір зарыл құран бөлік есептілет. Ташүңкір дубал сүреттері Греция, Рим, Парыс, Байырқы Үндістан қатарлу көптігін мамлекеттердің көркөмөн өр элементтерін жұрылыштырып топ-топ, орта түздік маданиятты негіз қылып күсен Будда діні көркөмөн өр стилін қалыпташтырған. Мияо Лихуй мандай деді. Бұл қызыл меңүйді түйнедегі негізгі маданилікті ең зарыл орта түздік маданиятының бұл жерде алмаштырылып, жұрылышып жатқанын көруге болады. Бұл Будда дінін жүнгі ұлаштыруының бір сапарын көрсетіп береді. Тарихта Коморо дивага тарлуу кечилдер күзөндөн орто түздүккө барып Будда эрежеси күзөн бийи, таш үңкүр көркөмөнөрүн чыгышка таратып, Хэши, Дунхуан сыяктуу жерлердеги таш үңкүрлөрдүн сымбатына таасир көрсөткөн. Жылдардын кемирүүсү жана киши колду бузуу менен көптөгөн дубал сүрөттөрү упурап өңүп кеткен. Бүгүнкү күндө илимий изилдөө тобу чоң сандуу маалымат жасанды акыл жөндөм. Терагертис спектри сияқтуу техникаларға таянып, дубал сүреттерін сыдыруу кемтіктерін өңдөп толуктоо, жоголуп кеткен дубал сүрөттөрүндөгү санариптерди калыбына келтирүү кызматын кулаш жайдырды. Шинжан күсөн изилдөө орду санариптүү илим техника жана баалуу үжөт маалымат изилдөө ордунун башчысы Жаули, илимий изилдөө кызматкерлери 38-ші үңкүр, 110-ші үңкүр сыяктуу үңкүрлөрдү үлгү кылып калыбына келтирип, көркөмөнөр бедер жасалгалары, кейіпкерлер образдары сияқты өңдіп қалыбына келтіруі қиын болған мәселелерді жеңгенін, жақында құрыла тұрған санариптүү қорғоо борбору чөгүү ыңғайында туюнуу формасында күсөн таш үңкүр көркөмөнөрүн көрсөтүп бере турганын билдирип мындай деди. Биз азыр санариптүү өңдөп калыбына келтирүү

негізгі қатмар қан сүздіру тейлөсі жаңы белгілемені күтіп алды. Қалқансымал без бөлтігіне жолыққанда қандай теңтайлаштыруы керек? Таман жарылып кетсе қандай асыру керек деген мазмұндарды бүгінгі денсаулық зор байлық беруімізді айтып беребіз.

0: арықты түшінудегі зарыл терезеге айланды. Хабарлық саяхатшы Ван Шиннонг мындай деді. Иле Жаңжун мекемесінің орта мектептен сабағында білгенмін, Чин өкіметінің Шинжаңды басқарусындағы даражасы ең жоғары бір аппарат, бұл жер тарықтың күйеуші.
1: Жақында Қомыл шары 2026 жылдық балықшылық бойынша көбейту қоя беру қызметін бастап Ебірғұлы районы Хуаюан су сақтағышы Джи-джи тай су сақтағышында көлемдөштіріп балық чабағын қоя беру іштерін құлашайдырып, елми экологиялық арға менен шаар чөлкөмінің су экологиясынан тепе-теңдігін қорғоду, емі қабардан оқыңыздар. Бұл жолқы көбейтіп қоя беру қимылы 210 мың юандық борбордың атайын түрі қаржысына сөніп, қой балық, қара балық, чоң баш балық сияқты сапатты балық чабағынан 210 мыңды қоя беріп, балық чабағының өлшемі бірдей 10 сантиметрден ашты. Қомыл шаардық айбанат алаңынан алдын алып тізгінде борбордың орынбасар мұдыры Ливен хабарчыға мындай деді. Бұл жолқы балықшылық бойынша көбейтіп қоя берудің өзекті мақсаты болса су тазалаушы жана Чөп қор балық түрін қоя беру арқылы су сақтағыштардың су сапатын тазартып, су жандуларының экология құрылмасын жақшылап, су жандуларының түр тобын қалпына келтіріп, судағы жандулардың көп түрдігін бірдемше жоғарылатып, шарбыстың су экологиясын қорғау жетішкендіктерін уланды бекемдеп, балықшылық байлығының жашыл сызыл өнігісін түртмекті. 2019 жылдан бері Қомыл шары Қарашты райондағы түйінді су сақтағыштарда көбейтіп қоя беру қимылын уланды жолға қойып, азырға чейін балық чабағынан 2 миллион 320 мыңге жуықты қоя берді. Сапатты балық чабағын қоя беру арқылы судағы жандулардың түр тобы санын бірдемше толықтап, ошондой эле балық түрінің өзіндік экология адатынан пайдаланып, суының экологиялық чөйрөсін жақсыртуға өбөлгө болды. Қомыл чығыш Тяншан су іштері тобы тижарат башқару бөлімінің қызматкері Ли Бин мындай деді. Қоя бергенден кейін қыдырып текшеру, жиштығын арттырып, араптада балық чабағының өсіп кетілу абалын күзетіп текшеріп, законсыз қармау абалдары бар бұ жоқ деген белгілемеге қайчы абалдарды текшеребіз. Ошондой эле арайда судан үлгі алып, су сапатының абалын текшеріп, балық чабақтарының со өсіп кетілусіне чынығы кепілдік қылабыз.
0: Еме, бүт Шинжаңда 16 шарына барайынан алдым маалымат уазыстар. Үрүмчүдөгү ачык ура табанын температурасы 11-25 Цельсий градус айланасында сыйык сыдырым жел жүрөт. Алтай даралтынан кийин ачык ура табанын температурасы 5-20 Цельсий градус айланасында сыйык сыдырым жел жүрөт. Чөчөктөгү ачык ура табанын температурасы 7-27 Цельсий градус айланасында сыйык 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Кулжада күн ачык ура табанын температурасы 12-30 Цельсий градус айланасында сыйык сыдырым жел жүрөт. Боортарада күн ачык ура табанын температурасы 12-28 Цельсий градус айланасында сыйык сыдырым жел жүрөт. Қарамайда күн ашық бұрытаған температурасы 13-27 Цельсий градус айланасында сыйт, 4-5 балл айланасында шамал шығады. Көйтенде күн ашық бұрытаған температурасы 10-28 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрет. Шиханзада күн ашық бұрытаған температурасы 12-28 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрет. Санжыда күн ашық бұрытаған температурасы 10-27 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрет. Қомылда аралықтан тұратаған температурасы 10-26 Цельсий градус айланасында сыйт, 4-5 балл айланасында шамал шығады. Турпанда күн ашық бұрыт аван температурасы 18-38 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Кордада күн ашық бұрыт аван температурасы 16-29 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда аралыктан турат аван температурасы 16-29 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта аралыктан турат аван температурасы 15-24 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жаап, кийин аралыктан турат аван температурасы 14-24 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде азыраак жаан жаап, аван температурасы 16-24 Цельсий градус айланасында сыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан алдым маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңырыктар берүүбүз өз аялдамасынан жетти. Бул жолку Шинжаң жаңырыктар берүүбүздөгү макалаларда отургондор Бегмат Ахмат, Роза Кызайбек, Гүлкада Акын. Дикторлору Гүлнар Абдырасул, Мамет Төрө Мамедтурсун, Бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редактордору Кашкар Байтурдалы, Аскат Камза, жооп редактору Мамет Эмин Турдалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе сыйлышы тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арыл телинин ырларынан угасыздар.

негізгі қатмар қан сүздіру тейлөсі жаңы белгілемені күтіп алды. Қалқансымал без бөлтөгіне жолыққанда қандай теңтайлаштыруы керек? Таман жарылып кетсе қандай асыру керек деген мазмұндарды бүгінгі денсаулық зор байлық беруімізді айтып береміз.